Yo dofo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese ode adom yen wahwe yen so na sabrei ye da so yeti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pai wiase no de duro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwa mu na nasem de entwa mu da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni bisa wo ha no ana se utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esan se ne ba bia obefa bia na ye ka urade asem ne bi ba bia obefa bia anopa wiya wonnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eninti ema enipa ehun urade asem se de sitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eyeda waka wonsa agubo se se dia oda so tiase wudidi wonom onyankopo ahwe osoma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na eda ho ne nyina yawde a de mepese me ma otiase na anopai ni se se ene na yawde a wo kena de enyawde a onepa bia no wo wasase wesu obetum de ne sase ne bo se ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wo Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne donhwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se yetwebe awurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena awurade asem no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebrei So bemwe waso tie urade asem ye ba unche ya ankenhira no de wiase na duro ne de ekon menu ase de wiase ne situmrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ende na menu ya wo mpen kwaje wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie di abobra na opie wanim nyamu a o maye tumye yinhira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene ye de to aso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya to tokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne kanfo ye mobile phone si be se nine egu table so ba ko free aso ho ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa be fa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de be pesa me ma uti ase nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wa sika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso ene omu nyina agya ho aduaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wosese obi nya no ho a mensuro nenim nyam so dɔso a emo hu esa se wo wu a wamfa nkɔ ne nenim nyam ne agyapade kura benya no wasase weso ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase weso na urade boa no wɔto nsɛm a de wɔsa wo yɛne sɛ wo bra ho ase ma urade asɛm na de yɛ adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wɔno akase ne nua nipa kɔ ne ti asase weso no ɔdɔfo ɔmfa ne nya hwe me ne anom obia ne wa wawu ame yasese na agyapade de adi nachi ne de ama ne sɛ wɔmfa nkɔ gya Ena no ne fie wura bi ka kire Messi ni bi se Messi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no no na ono wo baa besia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wasai ne no ebetimi ato Messi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne a tro sro home call ne a tro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne mabaa wa blem picture ne ye dia from na basri wa blem me hwe date na no pa ye de ba yifru na Ochi ba mi anopa na mi wo ho na de ba kwa mi hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall ne kura wato no aka ye besi afuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na mi trase sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiya se odofo
So okwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17. Bible ne said you obi afri ne da yemba aye no. Obekwa saa. Mehu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ne chen ye friend. Ye first place ne afre one touch. Ade ne ko obi amfa. Ye bu da ne kom ne nipa ne da hall wawu. Na funi mie no nyina bele. And it's 1 Timothy chapter 6 verse 6 can say me. O si yenyade ebedi ne yenyade ebe no ma. Odofo Yemen wa no so ma yen. Na yempe wo nyame so mpachiri kwan. Enam rachie ne maba wasi debi. Ewie yebre mu kwa like tinketi especially. Yen ya yawu ye 1975 okon. Ena yen ye pese ye foso nya sika. Ye ma me no me ye papa no mu pantum ye nya bi. Ya na ya yoro hosam se. Ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso 9. Shaka wradidin. Ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wo nchen ya. Esa Paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra. Mini ya, so uwa unim nyansa ubetie ye nkwasi asemu ya maweka krena odi ye nkwasi asemu ya bobra. Akobo use dachi ebe wye uyepa. Enkwa na kiti nkiti nanu wa mrobe sidi ya chiwe nipa nu. Penyuno uwa mkula ye 24 years. Etia ine nipa papese wa jino wasasi uesho. Kwame Nkrumah ne beji gana inilato uho. Ye kampe ifu aji gana to wa Kwame Nkrumah isupa A1. Neso gana at 50. Amafu di mo every nam refreshment and kesia tutu tu champagne so. Ye huse kwa mi Nkrumah timbi. Enu ne wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nese ochila ya nsoria. Enku ntabe ni asembe ni yeshe keka chile uradi. Ne ye jepa diye ni ya winya diye na ye pribe pribe ni suwebe ya wanyi diya. Mini ya. Bisa huse sese omoba afu ye kwa huko da wane. Ochila wa nsoria. Sanu omeni nina abe ya wanyi diya. Sika eye uradi diya. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikani jwete wano. Ono di che. E ni che ya nye wadu ni se. Ube pribe bre na udi ape wano. Yegye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. No wabwa uradi sebi. No wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayro hosem ni se. Yes yes ani rasta ena. E gugu gugu fomi se tatatata. E hena ope se udi wiyashiko. Asase we ya yete sono. E nye ni penye lane uradi bo wano. Si wome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it took asase we so a asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ni se yempene dia ye woso na enhyrenka urade se asetena bi a obi atim sabrei obi nya asetena na nkope. Anope sori bi a wanya koko bi anom wanya ti bi anom obi sori anope sese ye ka se ye pe 20,000 10,000 from China e bi a obenya obi sori anope I tell you say wo pe 10,000 podi anwa e money anwa ene ne madi onyanya bi wo di awurade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei e di ane ye fama mu asom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti u siaka ehono komasi sika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman ni securities next one adjumpo wada ne buntone yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebreya me no che urade asem ise fa ohia no fa som urade obi asia bro san eto som yesa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na komantone yem fa ohia no fa som urade because transam ne say dia ete umu no aso sire ewiase and it is all urade na so obi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wo wiase no nam na ye garden o wo ne asomdwe na so wo urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe ri nyao me ne hwe ne so urade a me wotima ni je esan se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud and na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nya kai bi na me fa ma kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be hwemo ho e hwa na ka che custom ni ni se land cruiser na be hwemba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser na wa hwe me wo hwe sofo we num de o mo mfa wo and into with your train ni akase anyade ehodwa odofo ye akase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa land cruiser no so hodwo lando ne won round anase kru na anase sa no menia emawiase no ma nye kesens no ehono wura no hwe me di no se na wataje mu fufure na me so se se ya na me preachers for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no
na custom ni kachan so di me wa dance o water preachia ni e nedi nkomo to do me ya ya friend kumasi no betura no ni ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi sey anose ani esofo befo e odofo se mi bu me ho abofia kesa atam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi wo eko duru tech I say se kwa ni airport road so say ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwa ni nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na ye tim no ka di bo ho ayet e bo ho so ayet dem shanka urade din ya tena ya se obi so ko ko dem wa ya wa keka se na no president ni twa we jina nga go Kumasi sama ye ne say eh president ko fo e di dem ni shanka wote pro man ke ye se we sa so masi ni ne ma ye ti to no ma ye 27 ye se hwese wo Nanso nshanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumienu nyina kwagina tamu na urade ahwe mumienu nyina ka kyerem se mumienu nyina mumfiri musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se betra me yesa nim du num kopem du motwea ose wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyunu so ayenyunu etu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama Eni akotu asu kwa jisi kedrona Ake anu mwamu na abe dime biyaka O jesu anu wa jini boom Eba na abe boom Ujie dini boom Uwa wa u boom Eurade showa Wa ankesa hudi esosu Mini ya Bible onise wedi penye wiasi eja padie Nga anu oshreni kira Mini mgeri bia wosisua Wotone nipe dia dime wiasi Epe ahunya diye ni eja padie bebre Ene yago shefomi sese ya Geni shefomi sese ya Takwa diya bote so high flat O da golfum when we say we are sitting there, yeah, dear. Who can we are some children? No one is a woman. And no worship was the same man, Matty said, yeah, what we pick. What body said, tita, tita, or will 9 half casting now? Nasuna or Nukunu. Mamma can see a bankman just a 2 weekend and pay 43 a bluff free. Once the same man market to all. Nasu and no worship. Now was chef Jimayon. Now we shall fall from Lady Moonwalk. Because a Christian chapter 2, 24 to 26, or so am all the boy any hand of what I see at the Abuan, no beef fringe, no babble far. Minia, Coconfanetti, Cosha, no Urawa, what Pier Marcher on wash out the Sanyeria, now who put your word to a confanetti, Minia Subaby. My world answer. We do as he can for the dad, the hot of Shatoshi, Guinness and stay as she flew mumma, and yet easy. Now Bombia Macotto say, yes, she go ball and be any. I did much as I had so shall we had done ready. Na me shabo me yapampa mutu bi se kon bi funko a enko kwa ya tutu a uro so atwe ne so afa ne to a chia fo a hata no a ma bro enye easy when abon she wo jollof mu jollof ni ye shegu bole mu a na mu se wiase nye de e when na me kon ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye yin afo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack Eje duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika for pressure number ko 72 hours ene wasa anu biem the same time e yafo de de sa no pamienu awi amienu anu mramienu na so en shraka urade se wo sika ni wu wo yenye ni zu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ene hurumu bo se kese ba urade ene anu pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo Saka minum ye no ne urade busa esa asem ya akedia ne bepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidie ne ne train first ene jiri for dia ne yepe ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wotena

0: woman ne so mako da hotel aji wo money na de achia wo ma fa plane aba shawori de ne kura do ho africa ye de say no no kura na ye waste of time because mfa so bi am free money de ade ye nkonko sua hwe e ma na ye hwe se de wo yankopon de africa isi ye ne ne pa wo yankopon de ma yen e wo tron se mu ne mu nshiran ken urade
1: amen
0: ye mo mpa ye
1: de jasin dwehini nenso ye da wase oma ya babe chiem ye ti onuma sen de bia se de ka na yenkwan dua no ma yenkra ma yendi ni enyini ohunhum na da chi binu sa no onu onyama ya anya yiraba adum nti ne bompa ye amen
0: ko bible no mu a
1: yes
0: the whole genesis to malachi eh ye old testament no european country bia de ho ni din wo mu
1: hey
0: nshilan ke urade
1: amen
0: european country bia ne ho the first European country ni din eba Bible e Italy
1: Rome
0: and son of Paul e tutu kwan yako Spain ene Antioch onom
1: yes
0: Cristiano Ronaldo onum kuro mu ho
1: Portugal
0: nshiran kan urade
1: amen
0: Paul baya Bolivia
1: Africa
0: nshiran kan urade
1: amen
0: enya asem ketwa ya chese babro no kane no kwotro nsem ni ma ubo hu se Asia ene Africa na ye continent ba ko a na ebom nshiran ke urade
1: amen
0: ti na ti ni ye pa babro no country bia obebo din bia Africa uko divo na hu etire mi ensa ni yim otwe kopem nkuru na ti neti ni yipa
1: na hun chapter 3 verse number 8
0: to 9
1: eti fi asmo say ahantan ni adenya hun ni mfaso 8 no oyasne no amon a ote esitini ntem a nsuo nku etwa no hu ahia na ban ne epo na ode epo aye ehun fasuo no ana Ethiopia ne Misrimfo aye ye ne dom a eye den na oni ano amen
0: Ethiopia
1: ani Misrimfo
0: Misrim ye hefa
1: Egypt
0: nshanke urade
1: amen
0: ana hefa bi wo
1: ana Ethiopia
0: nshanke urade
1: South Africa
0: Ethiopia
1: ani Misrimfo
0: ani Misrimfo
1: ya ne dom a eya din
0: nshanke urade
1: amen
0: ti ka ayi nyankopon kasa na okasa hwe Africans Asia no ni Europe fo ni America fo no no bia ne problem Ishankem urade.
1: Amen.
0: Okwa Esther chapter 8 verse 9 kan ho. Yemfa shembu ho. Na yemfa mie wadwunum wo a wotie no na hu Africans. Ado urade do yen ene se dia wosi pay asem ne ne pa wode amayen. Babu no bebi anyankopon bebo din bia so okasa kire oman bia no. Anya Africa na anya Asia, eye
1: Israel.
0: So ene saa tri continenti ehia wo mopa
1: sa
0: ye musa e ho se enam de so Esther chapter 8 verse 9 ye hwe
1: ya sa o kan na hunu so o kan Libya fo so de wo
0: nshenke urade
1: amen
0: ne hum chapter 3 verse 8 to 9 kan ni nyina ti asem ni ye pa aya amenja bi wo kan ni nyina
1: na hum chapter 3 verse number 8 to 9 o say o ye sene no amon a ote esitini ntem a nsuo nko etwa no ho ahia a na ban ne epo na ode epo aye ehun fasuo no ana Ethiopia ne Misrimfo aye ne dom a eye din na
0: hallelujah Ethiopia
1: ene
0: Misrim aye urade dom a eye din
1: na onyano afenso put ne Libya fo nso dibua won
0: put aye Mali o
1: ei
0: nshanke urade
1: amen
0: put aye Mali
1: put ni Libya for
0: any Libya Libya
1: so diboa won
0: efo so e de ade
1: diboa won
0: nti urade kasa country sa no kasa kire o monyina ye
1: Africa
0: Esther 8:9 transam necessary
1: Esther chapter 8 verse number 9 etifias mo say ohene ni ji Juda fo nkwa ana wo frefre ohene atwerfo obrenu bosumi a etoso miensa a ene bosumi siwan no da a etoso eduonu miensa no so na wo twere no sɛde Mordekai hye nina kwama Judafo no ne amrado akase ne nketoa no ne asase no so

0: kasɛmɛ nkwa mframa mane sɛ hunu papa
1: wote ha no ɔnkwa
0: mframa
1: ɛyɛ mframa
0: mane sɛ hunu papa
1: ɛbrɛ bi bɛhu a wani sɛ hu papa
0: deɛ ɔhu mehu me bio
1: ɛbrɛ bi bɛdu a deɛ ɔhu wɔ no
0: ɔhu bio
1: ɔhu bio
0: wani twam sra me
1: wani tua no nso
0: nihɔ
1: na wani hɔ
0: sɛ munukum sa
1: sɛde munukum sa
0: saa deɛ ɔsakɔ
1: saa na deɛ ɔsakɔ sa
0: mframa bio
1: ɔnsa ma bio
0: wasa mane fie bio
1: ɔmma wo fie bio
0: nta bia so hunu bio
1: fie a wasi
0: ɔhu bio
1: ofi a wasi
0: ehun bio
1: wajapade a wasi
0: ehun bio
1: oka awato
0: ehun bio
1: wasa ase kakra isile gondan
0: ehun bio
1: hallelujah
0: amen
1: ni oti isile gondan ekɔ no na wa oti soka ban pan yu
0: wo de wan hwe ya be kontem
1: ni oti isile gonko wa oti ampan yu
0: wan ya be kontem
1: Verse 1 no kan sɛ mbi.
0: Verse 1 wan no.
1: Aha.
0: Job so na ngopɔ so oyi na ni firi ne so.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Na wo kwa,
0: enye akodie na ɔda homa ɔdasani.
1: Akodie o, ana ɛda homa ɔdasani.
0: Ɛwa sase so.
1: Ɛwa sase so.
0: Ana dzɔ pɛni na.
1: Nda ɔdasani nda.
0: Ɛzɔ pɛni na.
1: Ɛzɔ pɛni na.
0: Sɛ akɔ pro ni ho no.
1: Aha.
0: Sɛ ɔpɛni hwɛ na pa de kwan no.
1: Saa.
0: Sɛ dɔ ma mɛdi bɔ sumu hunu.
1: Ah.
0: Wɔbɔ ha na jɔma.
1: Verse 17 sɛ sɛ.
0: Verse 17.
1: Aha.
0: Wɔ sɛ ɔdasani ne
1: ho. Ɔdasani ne ho.
0: Ɔbu no kɛse.
1: Ɔbu no kɛse.
0: Na dwene ho.
1: Ɔdwene no.
0: Na yɛ sɛ
1: ano. Ohwɛ na no pa.
0: Ɔdasɔ no hwɛ da.
1: Ɛnumre na ɔde wo bio. Yɛbɛwɛ na ɛnumre ade abɛkye na wo ne hɔ. Yɛbɛwu ne ɔkyena na wo ne wo bio. Maame papa wo tie me abrante wo tie me. Ɛwiase nya wo dia. Ewiase nya wo dia. Ɛne ti David si awurade ye. Mɛ me hu me nkwa na aka. If it's a Job chapter 10 verse 22, Chironi can say.
0: Job chapter 10 verse 22.
1: Chironi can say.
0: The sum can be another order sum.
1: The sum can be.
0: As order sum too. Another sum. Susum.
1: Susum.
0: As I can say.
1: As
0: I see, I have to say the sum.
1: As I see, I have to say the sum.
0: 14 why no? Oni pa ba wano. Ni na yeti. How ma?
1: How ma?
0: Oni pa village.
1: Oni pa PFFFF.
0: Oni pa village.
1: Ebe do mi libi no.
0: Oni ko.
1: Ebe do mi libi no.
0: Ocha.
1: Eno no si kani ni jana numo Luke chapter 12 verse 16. Osikeni ni dwana nu mu Luke chapter 12 verse 16.
0: Luke chapter 12 verse 16.
1: Osikeni ni dwana nu mu.
0: Ade fure pe.
1: Eh.
0: O me bi se. Oni pe bi o ya de first aso abe.
1: Aso abe o.
0: Pi.
1: Pi.
0: No su ni tim se.
1: O su ni tim
0: ya dan.
1: Me nya sika
0: me ya dan. Efi se.
1: Efi se.
0: Ni de me no ba e besi.
1: Me eh. Me ni ba bi a me di me sika.
0: E besi.
1: E besi.
0: Ana o se.
1: O se.
0: De me ni.
1: Efi mi be we.
0: Me dream asan.
1: Me dream abro san.
0: Me sina
1: kesi. Na
0: wona me no ba e nyina.
1: Na me de me no ba e nyina gu ho.
0: Na mo besi. Ma ka wa
1: Maka kyerɛ me kra sɛ.
0: Ɔkra.
1: Me kra.
0: Wo na ma pia ɔde.
1: Wo na ma papia wo siesie dia ma wo.
0: Ma bo ntɔyɛ mu.
1: Ma bo ntɔyɛ
0: mu.
1: Ne mu me.
0: Didi.
1: Didi.
0: Na nom.
1: Na nom.
0: Ana na ngɔ ka kyerɛ
1: sɛ. Na wurade hwɛ ne sɛ.
0: Kwasia.
1: Kwasia.
0: Anadwi.
1: Anadwi.
0: Ma jo kra firi
1: sɛ. Ma jo kra firi wo
0: sɛ. Na nom
1: a wo siesie no. Ɛnɛ wo kɔda wa nsɔle.
0: Wo bɛ yɛ tɛi.
1: Wo kɔda na wo kɔ wa nsɔle.
0: Wo bɛ yɛ dɛi.
1: Wo kɔ te sɛ deɛ kɛtɛhyɛ firi fa kɔ ya. Ishaka urade.
0: Amen.
1: Ukwati se yenu ofa ya ukoya.
0: Obeye dai.
1: Kwati se mami ukoya.
0: Obeye dai.
1: Ti asem ni ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan se mbi.
0: Matthew chapter 16.
1: Verse
0: 26.
1: Chronicle kan se.
0: Wo se. Aso onipa nya wiase nyina.
1: Ti ni o. Na so onipa nya wiase nyina.
0: No hwene kra.
1: No ohwere ne kra.
0: Aso be no benya.
1: Mambi papa a wutie mi. So ati de achoransem ne ka. Nitina Bible no tu yɛ mfo na ɔbɔ yɛ nkɔkɔ. Wɔse sɛ onipa nya wiase agyapadeɛ nyina.
0: Na hwene ka nkwa.
1: Na kyerɛ sɛ wiase no yɛde ne nyina ahyɛ wo nsa.
0: Wo bɛhwere.
1: Kofi ana yɛamfa wiase nyina anhyɛ ne
0: nsa. Ne nsa agya.
1: Ewiase nyina.
0: Afiri fa se gane kura ne nsam so kɔ so.
1: Yɛamfa anhyɛ ne nsa.
0: Agya wo mo so kɔ.
1: Yɛ ne ne wagya hɔ kɔ yi.
0: Ɔkɔ.
1: Wo brɛ bɛso. Me brɛ bɛso. Aha yɛ te no. Yɛ yɛ wɔ wɔ ne amamfrafoɔ. Ɛti wo da sɔre yɛ busa awurade sɛ awurade ye. Ma me hu me nkwa na. Aka
0: ene chele ama me chele.
1: Ene chele ama me che wiase.
0: Ana se die be no nipa be san kra.
1: Aha, aha.
0: No nipa ba no de na ja ene
1: mo. O se die kra no nipa be nya.
0: O de be san kra.
1: O de be san kra. Sase yem fa cash. Em fa se se e kra. Enke kofi ana nya bi.
0: Enko be nya bi.
1: Se yem fa dan a. Enke kofi ana nya bi.
0: Ya bata me sin so anko eja.
1: Se yem fa cash eja pa die se se o kra. Katamris benya bi. Indian president. Idi Amin.
0: Benya bi.
1: Isha gawrade.
0: Ke FIFA club beto Ghana de san ne kra.
1: Sie nie pa.
0: Ani nyina ja.
1: Na ke kwame nkoma Ghana sika koko nyina. Ona no hwe so. Na so babu no se di oni pa nya no, ontimi mfans san ne kra. Ti ati wiase amoma yani, ensusu ma yani mri wiase no ma. wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade mamun wo menkwa na aka.

0: wɔse nipa ɛkɔ asaman do wɔ no yaboa wɔn mu ano te sɛ nwan
1: owuo hwɛ wɔn so
0: owuo yɛ commander owuo wɔ ho ne sa no nsa wɔ biribia o ne yɛfrɛ no apolio no sowa na wokɔ asaman do hɔ a wɔse yaboa wɔn mu ano te sɛ nwan na owuo ɛhwɛ wɔn so Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa ya den Luke 12 16 to 22
1: o se
0: ah
1: na obu won be se
0: yesu ka che won se
1: oni pe bi a oyo de fo asase so so abe
0: oni pe bi oyo de fo e wa asase so so abe bi
1: na o susu ni trim se
0: na o susu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: ifi se
0: ifi se
1: mi ni dia me de me no bai
0: be si mi ni ba bi a me de me no bai we bi begu
1: na o se
0: na
1: ye meye nie
0: ye meye nie
1: me dwiri
0: bu ma boro sa
1: me si na kese
0: na fe me si na kese
1: ne ho na me de me no
0: bai ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma be si
0: ene me no ma nyina
1: na ka kire me kra se
0: na mi wi a na ma ka kire me kra se
1: o kra
0: o kra
1: wo no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya me sia sia dia ma wo
1: mfrishia pi
0: mfrishia pi
1: home
0: home
1: didi
0: rel
1: nom
0: rest
1: now bon toy
0: le last rest oh se se de wi asia me ba e no me feel good utume ni me private care ni me dan ni Yakopon ayi madom me mama yesa obesti. Je se mi de me moda bibia. Ana no skani ne shaase ana wo dwa nanum no. Me kra last. Na rest. Sai didi. Na Yakopon so wa abotre wo hwe no ama ni dwa nanum wiye. Ana obaka kye
1: ne
0: sai.
1: No Yakopon ka kye
0: ne
1: sai.
0: Ana urade hwe me ni dwa nanum wiye no ka kye.
1: Kwasia.
0: Kwasia. Ana dwi.
1: Me je wo kra firi
0: sai. Me je wo kra ama firi wo nsam.
1: Na normal wa siesie no be hwan dia.
0: Ɔkyene dwo dwa nanum wiye. Ɛna ɔbɛka kye
1: ne
0: sɛn.
1: No Nyankopɔn ka kye
0: ne
1: sɛn.
0: Ɛna Awurade hwɛ me ne dwa nanum wiye na ɔka kye ne
1: kwasia.
0: Kwasia. Anadwo.
1: Ɔbɛgye wo kra firi sɛn.
0: Me je wo kra ama firi wo nsam.
1: Na nɔɔma wa siesie no bɛ hwan dia.
0: Ɔkyene dwo wɔgye wo kra firi nsam. Ɔkyene dwo wɔtufuɔ wɔgye wo kra firi wo nsam a. Wo kaka na su ekosie wa na yɛgye wo kra na si fie. Ni akɔ komfa na chi wa akɔ hwehwe bi Aisha wo de no entimi mfa wo nkɔ tanyun to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika ye hwo adichi wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma adichi wo Esa mi se mi ye ni ye wo suma mi na dwumo hwe na bra bi be ba na ye fa nyashu o adechi ye ye ye ye ye

asama ye ni blaw ni sɛ ye onipa agu na ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi biala ye ye no ewiase we mu no ye ba ye nkuru mo ma ye hwɛ yakwan yi ye sɛ sɛ yakwan ye nantete ne ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe na daa kye urade de so akatu abrɛ ya anko akoye akatu a ebe sɔle na atia ye daa kye urade hira wo pray awo yesu kristo di from Baba Tumna, Yamasofu Mompai Stasumae, Nayam Pong. Offering be out by Baba Tum, Radish Rao. Offering be out by Baba Tumni Yam Pong.

Hey, sanchani o ye wa David no mbrem. Di o ye wa Jonah no mbrem no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe ne dey. Message o sanchani ne dey. Ti wa ngo mwe jume ne dey. Ah,